0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: je Delta, tvoj lokalni radio.
1: Uzori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smoja, snikar praznih platki, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

točno u 8 sati. Dobro jutro svima, Martina je s vama, novi dan je pred nama, subota je tu, danas se malo sporije ustaje, kava se pije duže, nadam se, a obaveze mogu pričekat bar još malo. Jutro nam je ugodno, sunčano, dan će biti malo topli kao i sutra nedjelja, pa evo vikenda pred nama za uživat. Ostanite uz Deltu, imamo glazbu za lagani ulazak u vikend i dobro raspoloženje za cijeli dan, uživajte u suboti, opustite se i neka vam ovaj dan, ovaj vikend počne baš kako treba.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne znam, možda gotovo.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

od nogomet. Jer ona je moje vreme plov, sa njom sam kanov. Al dok je tražila vazu, vidio sam joj strastu poruku na telefonu nekom. Maja Triatlon.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Moja córica, moju pjesmu ne čuje.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.